cez dnevný rozvoj oblačnosti, mogúce sú lokálne prúskovy na području Hercegoviny, západnom, centrálnym a istočným područím Bosne. Vietor slabý istočnom i severoistočnom smera. Najnižšia jutarná temperatúra zraka od 11 do 16, na jutru 19. Najvyššia dnevná temperatúra.